0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Láska je slepá a sousedi mají výborný sluch.
1: Fajn. Yo, we're the hit music station. Hey. Fajn.